tarayyar Najeriya Ibrahim Malam Goji, wanda ya dawainiyar tattara hirarrakin da aka ji a shirin. Abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.